0: mamma.
1: Lika bra eller bättre?
0: Vilken man? Vilken man? Lika med mamma.
1: Det är bara värld att kommer jag.
0: Vilken man? Vilken man? Lika med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöcket hyndet.
2: Jag kanske inte är lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka? Hulalolo, lalolo, hejlalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg.